0: dinlenen Azərbaycan və Türk xalqlarının musiqiləri Kəfəz FM-də həftənin minli 20-liyində.
1: Hər həftənin şənbə günü günorta saat 1-də və bazar günü axşam saat 5-də milli 20-likdə.
0: Siz seçin, biz səsləndirək.
2: Kəfəz FM.
0: Kəfəz FM. Hər mövsüm sizinlə.

0: 93.3 Kepez Efendi.
1: Kepez Efendi'yle dinle, hisset, arzula.
2: Kepez Efendi'de hava malumatı.
3: Hər vaxtınız xeyir. Bugün olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə Respublika ərazisində hava əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət müsbət 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər 16-18 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçəmalında 8-13 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda 16-18 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda 8-13 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəz Aran rayonlarında temperatur müsbət 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki Zaqatala bölgəsi üçün 5-10 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda 13-18 dərəcə isti olacaq. Quba Xaçmaz bölgəsində 5-10 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran Astara bölgəsində hərarət müsbət 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazax Tozaq Safada 15-20 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən Kədəbəydə 12-17 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir Samux Göranboy Naftalanda termometrlər 15-20 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun 13-15 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. 17-21 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində hava əsasən yağmursuz olacaq. Şərq küləyinin sürəti saatda 9 metr saniyə təşkil edəcək. 18 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyinə nasıl olmayaraq canınız sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
1: Kepəz Radiosu 93.3 FM. Eşq dolu radio.

0: Kəfəz FM-də reklam yerləşdirmə üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfəz FM. Arzuladığınız
2: dinlədiyiniz,
1: hiss etdiyiniz musiqilər Kəfəz FM-in rəsmi hit paradı Top 20-də.
2: Hər həftənin şənbə günü axşam saat 5-də
1: və bazar günü günorta saat 1-də.

0: Qışda yeni həyata başlaya bilməyənlər, bahar da başlasın. Bahar bir şansdır.
1: Kətəzəfəm, dində hiss et, arzula.

0: Kəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfəz FM.
2: Sevərək dinlədiyiniz hitlər. Ritimlər və musiqi dolu dəqiqələr. Sizdən itə. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 5-dən 7-yə kimi xəyallarınızı dinlərlə qurun.
3: Kəfəz FM.
4: Duyğuların təcəssümü.

0: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir. Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makindoji. Nə qədər bu Makindoji demək olar, ay oğul, bu xırda xuruş alverdən əl çək. Nə görmüsən bu xırda xuruş cırcındırda? Naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirjatil. Adan əyvə lazımdır axı. Hə, qıstaçı, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif, hələ asmerilsə mənim özümə bu günləri, fransuz ki qalıstuğun yerinə ərəbs ki qalıstuq itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan 100 kilometrdir, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbs ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis kidir. Belələrinə nə ad vermək olar? Qrabitel, tüfeyli! Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
1: Qurban dayı, atamın görü üçün fransuz qiydi.
0: Yalansa fransuz qi ilan vursun dilindən.
2: Kəpəz FM, yalanlar yox, gerçəklər əks etdirir.
3: Kəpəz FM, dində hiss et, arzula.
2: Saat 9.

0: Bizga Buzz FM'da hava məlumatı.
1: Hər vaxtınız xeyir. Bugün olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə respublika ərazisində hava əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət müsbət 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər 16-18 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçəmalında 8-13 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda 16-18 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda 8-13 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəz Ağrı rayonlarında temperatur müsbət 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki-Zaqatala bölgəsi üçün 5-10 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dalı Şirvanda 13-18 dərəcə isti olacaq. Qubaxaçmaz bölgəsində 5-10 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran-Astara bölgəsində hərarət müsbət 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazax-Tozaq-Safada 15-20 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən-Kədəbəydə 12-17 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir-Samux-Göranboy Naftalanda termometrlər 15-20 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun 13-15 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. 17-21 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində hava əsasən yağmursuz olacaq. Şərq küləyi sürəti saatda 9 metr saniyə təşkil edəcək. 18 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyinə nasıl olmayaraq canı sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
0: 93.3 FM Kəpəz Radiosu. Dinle.

0: Kəfəz FM-də reklam yerləşdirmə üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfəz FM. Həftənin ən hit xarici musiqilərini
2: Kəfəz FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
1: Hər həftənin şənbə gün axşam saat 5-də, bazar günü günorta saat 1-də
2: musiqi ziyafətinə hazır olun.
3: Kəfəz FM 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək, 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
4: Kəpəz FM-in nəğmələri bu yaz ruhunuz oxşayacaq.

0: Kəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfəz FM.
2: Hörmətli dinləyicilər,
1: Kəpəz FM radiosu Gəncə və Gəncə ətrafı rayonlarda 93.3 tezliyində. Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarında isə 102.7 tezliyində yayımlanır.
2: Kəpəz FM.
3: Enerjinin tükənməz ünvanı
2: Kəpəz FM.
3: Sizinlə.

0: Bakı Paz FM-də hava məlumatı.
1: Hər vaxtınız xeyir. Bugün olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə respublika ərazisində hava əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət müsbət 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər 16-18 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçəmalında 8-13 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda 16-18 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda 8-13 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəz Ağrı rayonlarında temperatur müsbət 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki-Zaqatala bölgəsi üçün 5-10 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlı Şirvanda 13-18 dərəcə isti olacaq. Qubaxaçmaz bölgəsində 5-10 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran-Astara bölgəsində hərarət müsbət 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazax-Tozaq-Safada 15-20 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən-Kədəbəydə 12-17 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir-Samux-Göranboy-Naftalanda termometrlər 15-20 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun 13-15 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. 17-21 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində hava əsasən yağmursuz olacaq. Şərq küləyinin sürəti saatda 9 metr saniyə təşkil edəcək. 18 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyinə nasıl olmayaraq canınız sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
2: Kəpəz Radiosu, Radiosu 90 yaşlıqda əmçəkəndə, zirvədən eşidilən səs.

0: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM.
2: Hörmətli dinləyicilər,
1: Kəpəz FM radiosu Gəncə və Gəncə ətrafı rayonlarda 93.3 tezliyində, Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarında isə 102.7 tezliyində yayımlanır.
2: Kəpəz FM.
3: Şıltaq yaz günlərini Kəpəz FM-də keçirin.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz. Gönülləri Kəpəz FM-lə fəth edin.

0: 93.3 Kepez FM'de.
1: Kepez FM'le dinle, hisset, arzula.

0: FM. Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM.
2: Sırtınla yanma sen de yel, yanında yan ve gözyaşınla batma sen niye, yanında yan.
0: En çok dinlenen Azerbaycan ve Türk halklarının musikleri Kəpəz FM'de haftanın milli 20'liğinde.
3: Boşuna geçti günler. Yazımız köndü, payız oldu da kurudu geldi.
4: Hər həftənin şənbə günü günorta saat 1-də və bazar günü axşam saat 5-də Milli 20-likdə.
0: Siz seçin, biz səsləndirək.
5: Kəpəz FM.
6: Kəpəz FM.
0: Rəng çalarınızı bu yaz Kəpəz FM-in musiqiləri ilə daha rəngarəng edin.

0: Kəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfəz FM. Arzuladığınız
2: dinlədiyiniz,
1: hiss etdiyiniz musiqilər Kəfəz FM-in rəsmi hit paradı Top 20-də.
2: Həftənin şənbə günü axşam saat 5-də
1: və bazar günü günorta saat 1-də.

0: Kepaz FM-də hava məlumatı.
1: Hər vaxtınız xeyir. Bugün olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə Respublika ərazisində hava əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət müsbət 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər 16-18 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçə mahalında 8-13 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda 16-18 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda 8-13 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəz Ağrı rayonlarında temperatur müsbət 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki-Zaqatala bölgəsi üçün 5-10 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda 13-18 dərəcə isti olacaq. Quba-Xaçmaz bölgəsində 5-10 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran-Astara bölgəsində hərarət müsbət 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazax-Tozaq-Safada 15-20 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən-Kədəbəydə 12-17 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir-Samux-Göranboy-Naftalanda termometrlər 15-20 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun 13-15 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. 17-21 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində hava əsasən yağmursuz olacaq. Şərq küləyinin sürəti saatda 9 metr saniyə təşkil edəcək. 18 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyinə nasıl olmayaraq canınız sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.

0: Tepəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-96-56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Tepəz FM. Arzuladığınız
2: dinlədiyiniz,
1: hiss etdiyiniz musiqilər Tepəz FM-in rəsmi hit paradı Top 20-də.
2: Həftənin şənbə günü axşam saat 5-də
1: və bazar günü günorta saat 1-də.

0: Kəfəz FM-də reklam yerləşdirmə üçün 055-225-96-56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfəz FM. Arzuladığınız
2: dinlədiyiniz,
1: hiss etdiyiniz musiqilər Kəfəz FM-in rəsmi hit paradı Top 20-də.
2: Hər həftənin şənbə günü axşam saat 5-də
1: və bazar günü günorta saat 1-də.

Gence Radyosu 93.3 FM. Tepes. Radyonuz açık olsun.

0: Top 20 başladı.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun Top 20 sevərlər. Efirdə yenə musiqinin ən çox dinlənilən, ən çox paylaşılan və dünya siyahlarında iz qoyan hitlərini sayırıq. Bugünkü siyahıda həm beynəlxalq səviyyədə uğur qazanmış ulduzlar, həm də elektron səhnədə adından söz etdirən yeni adlar var. Gəlin geri sayımı birlikdə başlayaq.
0: Top 20.
1: Almanya mənşəli Fastboy son illər elektron və pop üslubunda sürətli yüksəliş göstərir. This Feeling treki qısa müddətdə milyonlarla dinlənmə toplayaraq Avropa musiqi siyahlarında öz yerini möhkəmləndirib. Onların melodik və axıcı üslubu artıq bir çox musiqi seçənlərin diqqət mərkəzindədir.
0: Nömrə 20.

duet Loud Luxury daha əvvəl böyük uğur qazanan mahnıları ilə tanınıb. Bu dəfə isə Emily Roberts ilə birlikdə təqdim etdikləri bu mahnı həm ritmik quruluşu, həm də yadda qalan ifası ilə seçilir. Xüsusilə sosial şəbəkələrdə geniş yayılması onun populyarlığını artırıb. Nömrə 19.

0: Vision V elektron musiqidə yüksələn adlardan biridir. Bu mahnıda güclü vokal və dərin musiqi quruluşu bir araya gələrək dinləyicini ilk notlardan cəlb edir və uzun müddət yadda qalır.
1: Nömrə 18.

Электрон рекс мусигисинин танымыш сималарынан олан Sony Fodera ve Dot bu mağını ile siyahlarda fəallıq göstərir. Poppy Bass Comp'un fərqli ifası mağını daha da seçilən edir və onu geniş auditoriyaya çatdırır.

0: 16.
1: Time Impel alternativ musiqi səhnəsində özünə məxsus yeri olan layihədir. Jenny isə dünya səviyyəsində tanınan ulduzdur. Dracula treki bu versiyada fərqli musiqi üslubları ilə bir araya gələrək geniş auditoriyada maraq doğurub. Xüsusilə Asiya ölkələrində böyük

0: Kəfə Zəfərində reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfə Zəfər.
0: Ən çox dinlənilən Azərbaycan və Türk xalqlarının musiqiləri Kəfə Zəfərində həftənin milli 20-liyində.
1: Hər həftənin şənbə günü günorta saat 1-də və bazar günü axşam saat 5-də milli

saatlarının sevincli anları, xoş günlərin ünvanı, vaxt bizim söz sizin. Həftə içi 5 gün, saat 1-dən 3-ə kimi, Kəpəz FM-də ad günləri, toy və nişan mərasimləri, hətta evlilik il dönümlərini birlikdə qeyd edəcəyik. Mesajları səsləndirib, ürəklərə toxunan şeirləri bölüşəcəyik. Siz yazın, biz deyək, birlikdə sevincə çevirək.

0: Top 20 devam eder.
1: Nömrə 20.

Numre 18. Numre 19.

Top 20. Birinci hissədə səslənən treklər və onların sıra nömrəsinə nəzər saldıq. Növbəti pillə ilə davam edirik. Bebe Rexha uzun illərdir pop musiqisində uğurlu layihələr təqdim edir. Faithless ilə birlikdə hazırlanan New Religion treki isə daha çox ritm və dinamika ilə seçilir və dünya siyahlarında sürətlə yüksəlir. Nömrə 15.

0: Olivia Dean'in özünə məxsus üslubu bu yeni versiyada daha hərəkətli və canlı şəkildə təqdim olunur. DJ Dark remixi So Easy trekinin daha geniş auditoriyaya çatmasına səbəb olub. Eşidək.
1: Nömrə 14.

0: Offenbach sabit şəkildə uğurlu mahnılar təqdim etməklə tanınır. Miles Away radiolarda tez-tez səslənən və dinləyicilərin diqqətini cəlb edən işlərdən biridir. Dinləyək.
1: Top 20. Nömrə 12.

Като Скандинавия электромусигисинин танымыш сималарынанды. Turn the Lights Off треки классик gece атмосферini хатırladan ритимлериле сечилир ve xüsusilə gece saatlarında daha çox dinlənilir. Nömrə 11.

0: Cəbhə FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Cəbhə FM.
2: İdmanlıların yepyeni miksləri Cəbhə FM-də. Hər həftənin şənbə günü axşam saat 11-dən 12-yə kimi DJ Xəyalla Cəbhə FM-in klub miks partisinə dəvətlisiniz. Bizimlə ritmi hiss et.
3: Cəbhə FM. Dinlə.
1: Hiss et. Cəbhə FM Radio. Hər zaman sizinlə.
4: Cəbhə FM.
0: Top 20 davam edir.
1: Nömrə 15. Nömrə 14.

3. Number 12.

20. İkinci hissədə səslənən treklər və onların sıra nömrəsinə birlikdə nəzər saldıq. Sıradakı musiqi ilə davam edirik. One Republic dünya səviyyəsində tanınan pop qrupudur. Onların mahnıları dəfələrlə ən məşhur siyahlarda yer alıb. Bu yeni remix isə Give Me Something trekinə fərqli bir nəfəs gətirib. Nömrə

Tiësto elektron musiqisinin ən tanınmış adlarından biridir. Onun hər yeni işi böyük maraqla qarşılanır və Beautiful Palace-da istisna deyil. Nömrə 9.

Taylor Swift dünya musiqisində rekordlara imza atan ifaçılardandı. DJ Darkla isə onun musiqisi The Fate of Ophelia daha hərəkətli və fərqli bir üslubda təqdim olunub. Top 20. Nömrə 8.

0: HD.
1: Bruno Mars müxtəlif musiqi üsluplarını birləşdirərək özünə məxsus yol yaradıb. Onun mahnıları uzun müddət yadda qalır və I Just Might da həmin təsiri davam etdirir.

Rock'un beynəlxalq əməkdaşlığı, fərqli musiqi mədəniyyətlərini bir araya gətirərək dinləyicilərə maraqlı bir iş təqdim edir. Divin Tozu Ocean Trek-i də kpzfm.az saytında verdiyiniz səslər nəticəsində top 20-likdə öz yerini tutub. Nömrə 6.

Cənubi Afrikalı ulduz Tayla son illərin ən sürətlə yüksələn ifaçılarından biridir. Xüsusilə Water mahnısı ilə dünya siyahlarında böyük uğur qazanan sənətçi artıq beynəlxalq səhnədə möhkəm yer tutub. Channel trekində də onun özünə məxsus üslubu, ritmi və fərqli yanaşması açıq şəkildə hiss olunur. Taylanın yaradıcılığında diqqət çəkən əsas məqam yerli Afrika musiqi üslubunu dünya səviyyəsinə çıxarmasıdır və bu mahnıda həmin uğurlu yolun davamı kimi siyahıda yer alır. Nömrə 5.

0: Bob Sinclair illərin təcrübəsinə sahib musiqiçidir. Chiesa isə güclü ifasıyla seçilir. Bu mahnıda keçmişin üslubu ilə müasir musiqi birləşərək fərqli abhava yaradır və dinləyicilərin diqqətini cəlb edir. I Cannot Wait trekini dinləyək.
1: Nömrə 4.

Anima, musiqi ilə vizual təqdimatı birləşdirən lahələr ilə seçilir. Out of My Body treki isə Tekno üslubunda təqdim olunaraq böyük səhnələrdə səslənir və geniş maraq doğurur.

Raya son illərdə böyük uğurlar əldə edərək diqqət mərkəzinə çevrilib. Bu mahnı onun fərqli üslubunu və güclü ifasını bir daha nümayiş etdirir və siyahılarda yüksək pillələrdə qərarlaşır. Nömrə 2.

0: Orszán ücsnök, te ücskepeze fende.
1: Kepeze femle, dinle, hisset, arzula.
2: Kepeze femde, hava məlumatı.
3: Hər vaxtınız xeyir, bugün olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə Respublika ərazisində hava əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət müsbət 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər 16-18 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçə mahallında 8-13 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda 16-18 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda 8-13 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəz Ağrı rayonlarında temperatur müsbət 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki-Zaqatala bölgəsi üçün 5-10 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda 13-18 dərəcə isti olacaq. Qubaxaçmaz bölgəsində 5-10 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran-Astara bölgəsində hərarət müsbət 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazax-Tozaq-Safada 15-20 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən-Kədəbəydə 12-17 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir-Samux-Göranboy-Naftalanda termometrlər 15-20 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun 13-15 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. 17-21 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində hava əsasən yağmursuz olacaq. Şərq küləyinin sürəti saatda 9 metr saniyə təşkil edəcək. 18 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyinə nasıl olmayaraq canınız sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
1: Kepəz Radiosu 93.3 FM və Ritmi Hissed. Top 20 davam edir.
4: Nömrə 20.

Numre 18. Numre 17. Numre 16. Numre 15.

4.

0: 20.
1: Geride qalan 19 trek və onların sıra nömrəsinə birlikdə qısaca nəzər saldıq. Vaxt gəldi qalibin adını açıqlamağa. Shoes daha əvvəl böyük uğur qazanan mahnıları ilə tanınıb. Cup Sport isə alternativ pop səhnələrində seçilən adlardandır. Only You treki isə dinləyicilərə fərqli hisslər yaşadan, geniş kütlə tərəfindən sevilən və bu həftənin zirvəsinə layiq görülən mahnıdır. Nömrə 1.

0: Beləliklə bu həftənin top 20 siyahısı da burada tamamlandı. Unutmayın, siz de siyahının gedişatına təsir edə bilərsiniz. Kəpəzfm.az saytına daxil olun, sevdiyiniz və seçdiyiniz müğənnilərə səs verin. Sağ olun, salamat qalın.
1: Top 20 sona çatdı.
2: Enerji, dinamik, limitsiz hit musiqi. Hit musiqi Kəpəzfm-də 93.3.

0: Kəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfəz FM.
2: Hörmətli dinləyicilər,
1: Kəfəz FM radiosu Gəncə və Gəncə ətrafı rayonlarda 93.3 tezliyində, Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarında isə 102.7 tezliyində yayımlanır.
2: Kəfəz FM.
0: Bu yaz bizimlə əylən. Pozitiv enerji ilə yüklən.
1: Kəfəz FM.

0: Cəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Cəfəz FM.
2: Hava necədir? İdman komandan qalib gəlib. Bugünkü mövzu nədir? Cavablar gələk səhərdə. Gələk səhərdə. Həftə 2-5 gün. Səhər saat 8-dən 10-a kimi. Kəfəz FM-də.
3: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: günorta saatlarının sevincli anları, xoş günlərin ünvanı, vaxt bizim söz sizin. Həftə içi 5 gün, saat 1-dən 3-ə kimi Kəpəz FM-də ad günləri, toy və nişan mərasimləri, hətta evlilik il dönümlərini birlikdə qeyd edəcəyik. Mesajları səsləndirib, ürəklərə toxunan şeirləri bölüşəcəyik. Siz yazın, biz deyək, birlikdə sevincə çevirək.
1: Yaxında da biz öz zadımızın şeyindən iki rus ayı salmışam. Gözəl zadində Vəhsəli Bey bacarıldan. Amma deyər ki, bizim milli zadımızdan, musikimizdən xəbərlər yoxdur. Ha diri oyna, şabaş atılıb, ha, davam soru, niyə? Çünki biz milli xəbəri yoxdur. Onlara gerək yapar, yazıcıqa çalınsın. Bu da ona görə ben bugün Ayka'ya tavşırmışam Ayka'nıma ki, geçsin zadıyla bu skatları, şeylesin geçsin ki, biz onlara öz milli zadımızı...
2: Gəliblər, burada gözlüyürlər, çağırın.
1: Yok, hələ lazımdır, hələ ben şeyle meçhulam.
0: Musiqi dadınızı Kəpəz FM-də hiss edin.
3: Kəpəz FM, dinlə, hiss et, arzula.
4: Saat 15.

0: Bəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-96-56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu. Kəpəz FM.
2: Sevərək dinlədiyiniz hitlər. Ritimlər və musiqi dolu dəqiqələr. İtdən itə.
3: İtdən itə.
2: Həftə içi 5 gün.
3: Axşam saat 5-dən 7-yə kimi
2: xəyallarınızı itlərlə qurun.
3: İtlərlə qurun. Kəpəz FM. Gündəlik musiqi tələbatınız.

həyatın açdığı güllərdən mənə ləçək ver. Qoyub getdiyim səhralıqlar indi məndən öncə gölməçəkdir. Arzular həyatımızı toxuyan örümçəkdir. Gözəlliklərin

0: Radiomuzu Facebook və Instagram vasitəsilə daha yaxından izləyə bilərsiniz. Qətəz FM hər yerdə sizinlə.
1: Belə ki, oğul evlənmiş, oğlu nə olar? Evlən. Ay Allah, nəvəm olaydı. Ay Allah, oğlum evlənəydi. Hələ ki, oğul evlənir, iti görüm, vurdu görüm, gəlini görməyim.
2: Yaxşısın Allah.
1: Yaxşı, yaxşı.
2: Sən deməyindən belə çıxır ki, indi mənə qismət olmayacaq. Oğlumun toyunda bir sındıra-sındıra oynuyor.
1: Doğrudan, sən deməli toyda bir dəfə sındıra-sındıra oynamaq üçün mənim gecəm gündüzüm olmayacaqdı, hə? Bütün ömrüm dıq-dıqla keçəcək.
3: Kəpəz FM.
4: Rəqs Kəpəz FM ilə başlayar.
1: Hoş!
5: Kəpəz FM. Dinlə, hissət, arzula.
6: Saat 16.

0: Buzz FM-də hava məlumatı.
1: Hər vaxtınız xeyir. Bugün olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə respublika ərazisində hava əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət müsbət 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər 16-18 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçə mahalında 8-13 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda 16-18 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda 8-13 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəz Ağrı rayonlarında temperatur müsbət 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki Zaqatala bölgəsi üçün 5-10 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlı Şirvanda 13-18 dərəcə isti olacaq. Qubaxaçmaz bölgəsində 5-10 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran Astara bölgəsində hərarət müsbət 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazax Tozaq Safada 15-20 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən Kədəbəydə 12-17 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir Samux Göranboy Naftalanda termometrlər 15-20 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun 13-15 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. 17-21 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində hava əsasən yağmursuz olacaq. Şərq küləyinin sürəti saatda 9 metr saniyə təşkil edəcək. 18 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyinə nasıl olmayaraq canınız sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
2: Kəpəz radiosu 93.3 FM.

0: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM.
0: Ən çox dinlənilən Azərbaycan və Türk xalqlarının musiqiləri Kəpəz FM-də həftənin milli 20-liyində.
2: Hər həftənin şənbə günü günorta saat 1-də və bazar günü axşam saat 5-də milli

0: Cəbəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Cəbəz FM.
0: Ən çox dinlənilən Azərbaycan və Türk xalqlarının musiqiləri Cəbəz FM-də həftənin milli 20-liyində.
1: Hər həftənin şənbə günü günorta saat 1-də və bazar günü axşam saat 5-də milli 20-likdə.
0: Siz seçin, biz səsləndirək.

0: Hava necədir? İdman komandan qalib gəlib? Bugünkü mövzu nədir? Cavablar gəlir səhərdə. Gəlir səhərdə. Həftə içi 5 gün. Səhər saat 8-dən 10-a kimi Kəpəz FM-də.
1: Ey mənim əziz və mehriban qardaşım Məşəd Oruc. Məni dinləyin, məni. Bu məktub sənə çatan kimi əvvəl qabaqca Hacı Həsən əmmə xəbər ver. Əmi, burada səni deyirək, səni.
2: Məni, sağ olsun qardaşım oğlu Kəmlə Fətullah. Vallahi o elə ölməmişdən qabaq da mənə hörmət edirdi. Görünür ölüb diriləndən sonra biraz da mərifətli olub. Bəhəli, bəhəli. Sən gerisini yox
3: edirsin. Ruhumuzu Kəpəz FM-lə yeniləyin.
0: Kəpəz FM, dində hissət, arzular.
3: Saat 17. Müzik.

0: Orszán ücsnök, te ücskepeze fende.
1: Kepeze femle, dinle, hisset, arzula.
2: Milli 20'li başladı.
3: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli dinləyicilər. Həftə sonunun ən sevimli anı gəlib çatdı. Kəpəz FM-in rəsmi itibarədi olan Milli 20-lik bu həftədə Mən Günayın təqdimatında səslənir. Qarşıdakı dəqiqələrdə sizə ölkənin çox sevilən 20 mahnısını təqdim edəcəyik. Unutmayın, itibarat musiqinin ürək döyüncüsüdür. Siz də bu ritmin bir parçasısınız.
2: Günayla, günayla, Milli 20, 20.
3: Beləliklə, başlayaq sondan birinci pillədən. Bu, Amina'dır. 2026-cı ilin son yayılan məşhur treki ilə sevənlərini salamlayır. Sözləri və musiqisi istedadlı ifaçı İsmail Aliyevə məxsus musiqinin tərtibatçısı Cəmal Qurbanovdur. Musiqi platformalarında təqdim olunan duyğulu Həddin Aşdı adlı single sosial platformalarda ön pillələrdə yer alsa da, itibaratımızda təəssüf ki, səs toplaya bilmədi.
2: Nömrə 20.

davam edirik. Türk pop musiqisinin sayılıb seçilən sənətçiləri bir arada. Söz və musiqisi tam taşçıya məxsus. Bil ki, mahnısı Funda Arar'ın dinamik ritmi və cazibədar melodiyası ilə dinləyiciləri özünə cəlb eləyir. Gənc auditoriya arasında populyarlıq kazanan İFA sanki avtomobilin son pəncərəsindən ətrafı izlərkən sağ pəncərəsindən qaçırdığımız ömürdən bəhs edir. Nömrə 19.

tepezfm.com saytına daxil olub səs verərək iki pillə yüksəltdiyiniz single Manifestin amatör mahnısıdır. Hisslərin təbii halından bəhs edən trek duyğuları dərin və incə dillə dinləyiciyə çatdırır. Elber Tutkusun yenilikçi aranjumanı treki təsirli bir səsə çevirir və gələcəkdə daha böyük uğurlara imza atacağının siqnalı verir. Nömrə 18.

0: Радіо Пес ФМ. Мілі Єрмі. Номер 17.
1: Bu adam ifa etmir, hiss edərək ərsəyə gətirdiyi trikləri yaşayır deyənlər. Hər notda bir duyğu, hər sözdə bir məna axtarırsınızsa, o zaman sənəti ilə qəlbimizə toxunmağa davam edən türk pop ifaçısı Sərdar Ortaça səs verin. Çakalla oxuduğu trik, görmədiyin sevgiyə ürək heç vaxt soyuq baxmaz deyərək, gözə görünməz sevginin gücündən və acı tərəfindən bəhs edəcək.

Növbəti ifa tutqun hissləri, özünə məxsus ritmləri və elektron tərtibatı yeni bir dinamikada çatdıraraq sızıldayan ürəklərdən bəhs olunacaq. Ürək niyə ağlayır? Sualı sevgi, xatirələr arasında qapını açır. Hazır olun, Milli 20-liyin bu həftədəki seçimi sizi duyğu və səmimiyyətin qarışığı olan bir səyahətə aparacaq. Nömrə 16.

0: Cəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Cəfəz FM.
2: Radiomuzu Facebook və Instagram vasitəsilə daha yaxından izləyə bilərsiniz. Cəfəz FM, hər yerdə sizinlə.
3: Şənlənin, gülümsüyün və aşıq olun. Fəsli bahardır.
2: Cəfəz FM, dinlə, hissət, arzula.
1: Milli 20-lik davam edir. Nömrə 20.
4: Yalana dolana inanıb o məni çağıranda getmişəm. Tutaraq əlini boşuna güvənib özümü peşman etmişəm.
1: Nömrə 19. Nömrə 18.

0: Юнайла. Милли 20.
1: İlk hissədə səslənən musiqilər və onların sıra nömrələrini birlikdə eşitdik. Növbəti pillə ilə davam edirik. Həm ritmi, həm melodiyası ilə hər dinləyicisini özünə çəkən Sönər Sarakabadayı, Sefo və Airo söz, musiqi, hətta aranjmanı belə özlərinə məxsus yazdıqları single-la duyğu dolu bir səyahət yaradıblar. Bütün dünya musiqi playlistlərində müvəffəqiyyət əldə edən İFA hitparatda da yer alaraq sizdən səs gözləyir.
2: Nömrə 15.

0: aparatımızda qulaq asacağınız daha bir maraqlı səsin sehrinə düşmək istəyənlər, ruhunuzu dinləndirən, qəlbinizə toxunacaq ifa Burak Buluddan gələcək. O bu həftədə, amma başaramadım deyərək, sevginin ən saf duyğularını sizə yaşadacaq. Diqqətlə dinləsəz hiss edərsiniz ki, ritmdə həsrət, həm də ümid gizlənib. Söz və musiqisi özünə aid single sanki həyatın ötən günlərindən deyil də, yadda qalan günlərdən ibarət olduğunu xatırladır.
1: Kəpəz FM Milli 20 Nömrə 13 Kaç gün

0: Nömrə 12.
1: Gəldik çatdıq hit paradımızın həyəcan dolu anlarına. Görəsən qalib kim olacaq deyə hər kəsdə sual yaranır. Səbir uğra aparan yoldur. Qalibliyə çox uzaq bir pillədə Rəsul Əfəndiyevdir. İftixar və özünün dərk hisslərinin cazibədar sintezi, güclü vokal və ürəyə toxunan melodiya küllə adlanır. Musiqi və sözləri rəssam Araz Rafa ilə məxsus. Bu trek hit paradda yüksəlmək üçün ideal namizəddir.

0: Sevgi, ruh, dərinlik kimi məfhumları özündə birləşdirən daha bir ifa hissdən səslənəcək. O, bütün hissi ilə oxuduğu musiqiləri tərtib edən ifaçıdır. Heç nə deməklə, ürəyə toxunan hisslərin sədasından bəhs edəcək. Bu həftədə eyni yerdən səslənən single hər birinizi kafezfm.saytına daxil olmağa dəvət edir.
1: Bizə bizdən başqa nə lazım, heç nə? Aldatma, qırmızı xəttim keçmə. Seçdim səni, başqası deyil heç vecimə.

Bəzən bir mahnı min sözün yerini tutur. Bu dəfə o mahnı Merve Özbək və Mustafa Ceceri'dən səslənəcək. Onlar duramıyorum deyəcəklər. Dinləyərək öz hekayələrini bu mahnıda taparlar. Acı peşmanlıq və darıxmağın iç-içə olduğunu hiss eləyənlər. İllərdir hit mahnılarla siyahılarda qalmağı bacaran hər iki ifaçı daha da ön sıralarda olmaq arzusundadır. Nömrə 10.

0: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM.
2: Hörmətli dinləyicilər,
1: Kəpəz FM radiosu Gəncə və Gəncə ətrafı rayonlarda 93.3 tezliyində. Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarında isə 102.7 tezliyində yayımlanır.
2: Kəpəz FM. Kəpəz FM.
1: Milli 20-lik davam edir. Nömrə 15.

Nëmre on dirt.

0: Günayla. Günayla. Milli 20. 20.
1: İkinci sırada səslənən treklər və onların sıra nömrələrinə qısa olaraq birlikdə nəzər saldıq. Növbəti pillə ilə davam edirik. Belə bir söz var. Nəfəs çatmayan anlarda sənin səsin ən güclü müalicə, yaddaşda qalacaq bir xatirədir. Səslər kimi xatirələr də bəzən ağrını yüngülləşdirir. Söhbət ağrını dindirə, emosional rahatlıq verən, güclü ifa, dərin sözləri olan trekdən gedir. Romantik məzmun daşıyan ifa isə Azad Şabanovdan səslənir. Nömrə 9.

0: 8.
1: Ruhum dili musiqi de deyənlər, növbəti təqdim edəcəyimiz mahnı birbaşa qəlbinizə toxunacaq. Bu, daha çox gənc auditoriyaya yönəlmiş, urban pop üslubu ilə seçilən Natəvan Həbibinin ifa etdiyi Gülə Gülə mahnısıdır. O, ayrılıq mövzusunu daha ritmik formatda təqdim edir.

sosial media platformalarında viral layihələri ilə tanınan Baran Mengüç həftəlik aparatımızın 7-ci mövqeyindən salamlayır hər birinizi. Onun mahnıları əsasən TikTok trendləri üzərindən geniş yayılır. Dinamik ritmlərlə yüklənmiş Cilvəlim treklinin həm modern pop havası, həm də səmimi hissləri geniş kütlələrə xitab edir. Bütün oxuduğu treklərin sözü və musiqisini özü yazan ifaçıya dəstək olmaq istəyənlər kəpəzfm.az saytına daxil olmağınız kifayətdir.

0: Rádio Buzz FM. Milli 20. Numara 6.
1: Daha bir sevgi, həsrət və xatirələrin nəğməsi olaraq qəlbləri titrədən ifa Ay Yola'dan səslənir. O, həyat bir yoldur. Musiqi isə ona yoldaş deyərək, türk xalqlarının musiqi xəzinəsindən olan, ötən həftəyə nisbətən iki pillə irəliyən etnik motivləri modern pop strukturu ilə birləşdirən ifanı təqdim edir. Ay Yola.

0: Nömrə 5.
1: Keçid alırıq növbəti pilləyə. Bu, Miro'nun Best of Aygün All Star albumunda ifa etdiyi Son Söz adlı mahnısıdır. O, sözləri və musiqisi Hüseyin Abdullayev, İsmail Dadaşov tərəfindən yazılan ifanın ikinci hissəsinə öz üslubunu əlavə edərək yeni nəslin tərzini də unutmayıb.

0: Ke Buzz FM Milli 20 Nömrə 4
1: Azərbaycan rep səhnəsində özlərinə məxsus üslubları ilə seçilən, mahnılarında şəxsi həyat, sosial mövzular və daxili düşüncələri ön plana çıxaran rəssam və Araz Rafaeldir. Birgə hazırladıqları bu mahnı sevgi münasibətlərinin fərqli tərəflərini musiqi dili ilə təqdim edir.
2: Sevgi

Trap hər zaman yeni ifası ilə hit paradımızı bəzəyən, Türkiyədə yeni nəsil rap dalğasının güclü təmsilçilərindən biri Blok 3-dən səslənəcək. Qüsura bakma adlı ifa sevənlərini dərindən təsirləndirir. Gündəlik hissləri əks etdirən trek bu həftədə qalib ola bilmədi. Nömrə 3

qanunları, təsadüflər və taleyin qərarı bu mahnının ruhunu formalaşdırır. Söhbət Röya Ayxanın Yanındayam mahnısından gedir. Azərbaycan pop musiqisinin tanınmış və uzun illərdir hitlər yaradan ifaçısının repertuarında deyilir ki, insan etdiyi hərəkətin və oxuduğu musiqinin yanlış vaxtda, yanlış məqamda olduğunu anlayırsa, deməli onu bağışlamaq və yanında olmaq lazımdır. Nömrə 2.

0: Kepaz FM'də hava məlumatı.
1: Axşamınız xeyir, may ayının 4-ün olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə Respublika ərazisində hava əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcədək isti, gündüz müsbət 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər gecə 1-5, gündüz 16-18 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçə mahalında gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcədək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda gecə 1-5, gündüz 16-18 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcədək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəzi Aran rayonlarında temperatur gecə müsbət 6-9, gündüz 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki Zaqatala bölgəsi üçün gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda gecə 1-6, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Quba Xaçmaz bölgəsində gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran Astara bölgəsində hərarət gecə müsbət 6-9, gündüz 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazaxda uzaq səfada gecə 4-7, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən Gədəbəydə gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcədək isti, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir Samux Göranboy Naftalanda termometrlər gecə 4-8, gündüz 15-20 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun gecə 1-3, gündüz 13-15 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 9-12, gündüz 17-21 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində hava əsasən yağmursuz olacaq. Şərq küləyinin sürəti saatda 9 metr saniyə təşkil edəcək. Gecə 5, gündüz 18 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyinə nasıl olmayaraq canı sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
0: 93.3 FM Kəpəz Radiosu. Hər yerdə və hər zaman sizinlə. Milli 20-li davam edir. Nömrə 20.
2: Yalana dolana inanıb o məni çağıranda getmişəm. Tutaraq əlini boşuna güvənib özümü peşman etmişəm.
0: Nömrə 19. Nömrə 18.

Sekiz.

Nummer 3.

0: Günayla Milli 20 20.
1: Geridə qalan 19 trek və onların sıra nömrələrini birlikdə dinlədik. Keçid alırıq qalibin adını açıqlamağa. Qalib kürsüsü bir olsa da, bunun bugünkü sahibləri 2 nəfərdir və onlar sənətdəki mehribanlıqlarını orada da göstərməlidirlər. Murad Yapraq Türk popunda romantik ballad üslubu ilə tanınan ifaçılardandır. Nursultan Nurverdiyev isə Mərkəzi Asiyada özünə məxsus vokal timbri ilə seçilir. Kalmaz yanına iki regionun musiqi üslubunu birləşdirərək böyük dinləyici auditoriyası qazanan və bu həftənin lideri olan bir trekdir.

0: və beləliklə bu həftənin populyar 20 mahnısı arxada qaldı. Sizin səsinizlə formalaşan Milli 20-lik burada sona çatır. Unutmayın, sevgi ilə dinlənən musiqi heç vaxt köhnəlmir. Nə qədər ki, zövqlü ifalar, bəstələr olacaq, musiqilər daim yaşayacaq. Gələn həftə, eyni vaxtda, eyni məkanda dinlənilmək ümidi ilə musiqi ilə qalın. Həlləlik!
1: Milli 20-lik sona çatdı.

0: Bəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu. Kəpəz FM.
2: Hörmətli dinləyicilər.
1: Kəpəz FM radiosu Gəncə və Gəncə ətrafı rayonlarda 93.3 tezliyində. Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarında isə 102.7 tezliyində yayımlanır.
2: Kəpəz FM.
3: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
4: Bahar sevgi gətirər, ağıl ona təslim olar.
2: Kəpəz FM, dinlə, hiss et, arzula.

0: Kəfə ZFM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfə ZFM.
2: Sevərək dinlədiyiniz sitlər, ritimlər və musiqi dolu dəqiqələr. Sizdən itə. Həftə içi 5 gün, axşam saat 5-dən 7-yə kimi xəyallarınızı itlərlə qurun.
3: Həftənin ən hit xarici musiqilərini
0: Kəfə ZFM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
3: Hər həftənin şənbə günü axşam saat 5-də, bazar günü günorta saat 1-də
0: musiqi ziyafətinə hazır olun.
4: Kəfəz FM-in nəğmələri ruhunuzu oxşayacaq.

0: Günorta saatlarının sevinçli anları, xoş günlərin ünvanı, vaxt bizim söz sizin. Həftə içi 5 gün, saat 1-dən 3-ə kimi, Kəpəz FM-də ad günləri, toy və nişan mərasimləri, hətta evlilik il dönümlərini birlikdə qeyd edəcəyik. Mesajları səsləndirib, ürəklərə toxunan şeirləri bölüşəcəyik. Siz yazın, biz deyək, birlikdə sevincə çevirək.
1: Sən bir işə bax. Məni hələ belə ciblə salan olmamışdı.
2: Bu hələ arasıdır. Qız valandan sonra gör başıma nə oyun açacaq.
3: Əşi, günah özümüzdədir də. Sən yaxı çest adama ilişirsən ki, axırda da bütün işlərimiz olur, kəlləmə yaxı.
1: Ağa, indi çestin, ni çestin, yoxdur, var, zirək var, əzza var, ha.
2: Gezinə, başdan ayağa ziyan içindir.
4: Qurban əmi, öz canım üçün qurban əmi, sən olmasan ha, onun gözlərin də şərəf.
2: Yenə başladı.
4: Ya şərəf.
1: Ömründə bir adama çıxdım olur mu, bey? Danışığı bilə də, biz baş kəsən zadıq bey, ha? Sən öləsən, bu təs müştərilərdən canımı qutarsaydım, dərdim olmazdı. Axır vaxtlar göz verirlər, bizə işıq vermirlər, ay kişilər. Ey fikirlərimdən.
0: 100 fikirdənsə bir musiqi dinləmək yaxşıdır.
5: Kəpəz FM, dinlə, hissət, arzula.
6: Saat 19.

0: Cəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Cəfəz FM. Həftənin ən hit xarici musiqilərini
0: Cəfəz FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
1: Hər həftənin şənbə günü axşam saat 5-də, bazar günü günorta saat 1-də
0: musiqi ziyafətinə hazır olun. Cəfəz FM. İdmanlıların yepyeni miksləri Cəfəz FM-də. Hər həftənin şənbə günü axşam saat 11-dən 12-yə kimi DJ Xəyalla Cəfəz FM-in Club Mix partisinə dəvətlisiniz. Bizimlə ritmi hiss et. Cəfəz FM. Hit radio. Hər zaman ritmdə olan radio.

Kepez Radyosu. Kepez Radyosu. 93.3 FM. Ehvalınızın hakim olun.

0: Hörmətli dinləyicilər.
1: Kəpəz FM radiosu Gəncə və Gəncə ətrafı rayonlarda 93.3 tezliyində. Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarında isə 102.7 tezliyində yayılmalıdır.
0: Kəpəz FM.
2: Nadar müəllim, o mən quru balıq üçün hava üçün narahat edə bilərəm.
3: Ana, könlü balıq istəyəni?
2: Bəli, hava üçün narahat edə bilərəm.
3: Hə, həmişə.
4: Könlü musiqi istəyənin qulağı Kəpəz FM-də olsun.
0: Kəpəz FM, dinlə, hissət, arzula.
1: Saat 20.

0: 93.3 Kepez FM'de.
1: Kepez FM'le dinle, hisset, arzula.
2: Kepez FM'de hava malumatı.
3: Akşamınız hayır, May ayının 4'ünü olan hava malumatını dinleyirsiniz. Mikrofon önünde Firuze Aliyeva'dı. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə Respublika ərazisində hava səsən yağmursuz olacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz müsbət 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər gecə 1-5, gündüz 16-18 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçə mahalında gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda gecə 1-5, gündüz 16-18 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəzi Aran rayonlarında temperatur gecə müsbət 6-9, gündüz 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki Zaqatala bölgəsi üçün gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda gecə 1-6, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Quba Xaçmaz bölgəsində gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran Astara bölgəsində hərarət gecə müsbət 6-9, gündüz 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazaxda uzaq səfada gecə 4-7, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən Gədəbəydə gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir Samux Göranboy Naftalanda termometrlər gecə 4-8, gündüz 15-20 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun gecə 1-3, gündüz 13-15 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 9-12, gündüz 17-21 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində hava əsasən yağmursuz olacaq. Şərq küləyinin sürəti saatda 9 metr saniyə təşkil edəcək. Gecə 5, gündüz 18 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyinə nasıl olmayaraq, canı sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
0: Kepəz FM 93.3
4: sizinlə eyni dalğada.

0: Kəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfəz FM.
2: Hörmətli dinləyicilər,
1: Kəfəz FM radiosu Gəncə və Gəncə ətrafı rayonlarda 93.3 tezliyində. Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarında isə 102.7 tezliyində yayımlanır.
2: Kəfəz FM
3: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
2: Kəfəz FM, dinlə, sev, sevin və əylən.

ağızlı nəqliyyat hadisəsi baş verir. Hadisə nəticəsində xəstəxanaya aparılarkən ölür.

0: dinlənilən Azərbaycan və Türk xalqlarının musiqiləri Kəfəz FM-də həftənin milli 20-liyində.
1: Hər həftənin şənbə günü günorta saat 1-də və bazar günü axşam saat 5-də milli 20-likdə.
0: Siz seçin, biz səsləndirək. Kəfəz FM.
2: Bayaq yadımdan çıxdı deyə, bu dalaq məni yaman incidir. Günü-gündən şişir, qarpızda dön. 3 ildir bu dalağın yolunda həkimlərə ətək-ətək pul xərcləyir. İndi də mənə nə desələr yaxşıdır.
3: Nə deyirlər bəyə?
2: Mənə deyirlər ki, bəs bu dalağı kəsmək lazım. Of. Deyirəm balam, kəsmək lazım, kəsün də. Kəsün də. Niyə görə indi ondan ötürü məndən bir ətək pul istəyirsiniz? Hə? İndi mənə nə desə yaxşıdır.
3: Nə deyirlər axı?
2: Mənə deyirlər ki, cəmaat balaca sünnətdən ötürü bizə ətək-ətək pul verir. Sən isə o boyda dalağı havayı kəsmək istəyirsən.
1: Kəfəz FM, sizin musiqi məlhəminiz.
0: Kəfəz FM, dinlə, hissət, arzulaq.
1: Saat 21.

0: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-96-56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM.
2: Sevərək dinlədiyiniz hitlər, ritimlər və musiqi dolu dəqiqələr. Sizdən itə.
3: Sizdən itə.
2: Həftə içi 5 gün. Axşam saat 5-dən 7-yə kimi xəyallarınızı itlərlə qurun. Bu mövsümün ən böyük həyəcanı, həqiqi sevgini tapmaqdır.
4: Kəpəz FM, dinlə, hiss et, arzula.

0: Kafes FM'de reklam yerleştirmek için 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kafes FM.
2: Sözünle yanma sen de ye, yanında yan de gözyaşınla batma sen niye, yanında yan.
0: En çok dinlenen Azerbaycan ve Türk halklarının musikleri Kafes FM'de haftanın milli 20'liğinde.
3: Boşuna geçti günler, yazımız kömdü payız oldu da kurudu.
1: Hər həftənin şənbə günü günorta saat 1-də və bazar günü axşam saat 5-də milli 20-likdə.
0: Siz seçin, biz səsləndirək.
4: Kəpəz FM. Kəpəz FM, maksimum hit musiqi.

0: Radiomuzu Facebook və Instagram vasitəsilə daha yaxından izləyə bilərsiniz. Kəpəz FM hər yerdə sizinlə.
1: Ağa, bir balaca səyahətlə Aron necədir? Ha? Ha, gedin ayrı, gedin.
2: Nə səyahət, ağa?
1: Canım üçün, ağa, əntüqə səyahətdir. Səndən yaxşı olmasın, Gəncədə yaxşı bir dostum var. Canlara deyən oğlandı. Məni oğlunun toyuna çağırır. Hop, bir-iki gündür gedək də bu Bakının his pasından uzaqlaşaq da. Ciyərlərimizə təmiz hava deysin.
2: Bir ərə Gəncəm qalmışdı.
1: Ağa, yol pulu məndəndir, ağa. Yiyib içmək də ki, öz yerində. Ala, Gəncə toyu, ələ düşən şey deyil.
3: Xoş günlərinizi Kəpəz FM-lə yaşayın.
4: Kəpəz FM, dinlə, hiss et, arzula.
5: Saat 22.

0: Kepaz FM'də hava məlumatı.
1: Axşamınız xeyir, may ayının 4-dün olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə Respublika ərazisində hava əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcədək isti, gündüz müsbət 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər gecə 1-5, gündüz 16-18 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçə mahalında gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcədək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda gecə 1-5, gündüz 16-18 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcədək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəzi Aran rayonlarında temperatur gecə müsbət 6-9, gündüz 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki-Zaqatala bölgəsi üçün gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda gecə 1-6, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Quba-Xaçmaz bölgəsində gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran-Astara bölgəsində hərarət gecə müsbət 6-9, gündüz 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazaxda uzaq səfada gecə 4-7, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən Gədəbəydə gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcədək isti, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir, Samux, Göranboy, Naftalanda termometrlər gecə 4-8, gündüz 15-20 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun gecə 1-3, gündüz 13-15 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 9-12, gündüz 17-21 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində hava əsasən yağmursuz olacaq. Şərq küləyinin sürəti saatda 9 metr saniyə təşkil edəcək. Gecə 5, gündüz 18 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyinə nasıl olmayaraq, canınız sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
2: 93.3 Radio Gəncədə Kepaz FM.

0: Radiomuzu Facebook və Instagram vasitəsilə daha yaxından izləyə bilərsiniz. Kəpəz FM hər yerdə sizinlə.
1: Kəpəz FM hər zaman sizinlə. Bu yaz dost tanışınızı Kəpəz FM-in musiqiləri ilə təbrik edirik.

0: Hörmətli dinləyicilər.
1: Kəpəz FM radiosu Gəncə və Gəncə ətrafı rayonlarda 93.3 tezliyində. Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarında isə 102.7 tezliyində yayımlanır.
0: Kəpəz FM. Regionun ilki Kəpəz FM.

0: Deyirlər, kino çəkənlər gəlib, hə, kəndə. Nədən çəkirlər görəsən?
1: İki gənci məhbətindən.
0: Axırda da evlənirlər, hə? Zalim oğlu, zalim. Nə vaxta qədər mənim hasarımın dibində keşik çəkəcək, hə?
2: İstirahat et, ha, istirahat et, tez ol, gəl. Dükkana revizorları gəlib, səni axtarırlar, dur, nəfəndilər.
0: Neçə?
2: Dur, dur.
0: Məhəbbət yaşasa da baxmır, ha? Zalim uşaq, zalim. Günü gündən çoxalırlar. 12 idilər. İndi 4 olublar. Daha zəhmət çəkib özlərinə gəlirdilər. Mən özüm onların hüzuruna gedərəm. Özüm.
3: Kəpəz FM. Azad sevgi musiqilərinin dalğası.
4: Kəpəz FM. Dinlə, hiss et, arzula.

0: 93.3 Kepez FM'de.
1: Kepez FM'le dinle, hisset, arzula.

0: çox dinlənilən Azərbaycan və Türk xalqı adına musiqiləri Kətaz FM-də həftənin milli 20-liyində.
1: Hər həftənin şənbə günü günorta saat 1-də və bazar günü axşam saat 5-də milli 20-likdə.
0: Siz seçin, biz səsləndirək.

0: saatlarının sevincli anları, xoş günlərin ünvanı, vaxt bizim söz sizin. Həftə içi 5 gün, saat 1-dən 3-ə kimi Kəpəz FM-də ad günləri, toy və nişan mərasimləri, hətta evlilik il dönümlərini birlikdə qeyd edəcəyik. Mesajları səsləndirib, ürəklərə toxunan şeirləri bölüşəcəyik. Siz yazın, biz deyək, birlikdə sevincə çevirək.
1: Enerji və əyləncənin ritmi gün boyu Kəpəz FM-də.

0: Hörmətli dinləyicilər.
1: Kəpəz FM radiosu Gəncə və Gəncə ətrafı rayonlarda 93.3 tezliyində. Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarında isə 102.7 tezliyində yayımlanır.
0: Kəpəz FM.
2: Bir belə yolla gəlidim, yol məni danlar. Sağımda, solumda bayğular banlar. Sizə qurban olum, qızlar oğlanlar. Mənə sevgilimdən bir xəbərlə
3: Sevgilinizə Kəpəz FM-də xəbər göndərin.
0: Kəpəz FM dinlə, hiss et, arzula.
1: Gecə saat 12.

0: Kepaz FM'de hava malumatı.
1: Akşamınız hayır, May ayının 4'ünü olan hava malumatını dinleyirsiniz. Mikrofon önünde Firuze Aliyeva'dı. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə Respublika ərazisində hava əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcədək isti, gündüz müsbət 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər gecə 1-5, gündüz 16-18 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçə mahalında gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcədək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda gecə 1-5, gündüz 16-18 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcədək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəzi Aran rayonlarında temperatur gecə müsbət 6-9, gündüz 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki Zaqatala bölgəsi üçün gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda gecə 1-6, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Quba Xaçmaz bölgəsində gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran Astara bölgəsində hərarət gecə müsbət 6-9, gündüz 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazaxda uzaq səfada gecə 4-7, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən Gədəbəydə gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcədək isti, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir Samux Göranboy Naftalanda termometrlər gecə 4-8, gündüz 15-20 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun gecə 1-3, gündüz 13-15 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 9-12, gündüz 17-21 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində hava əsasən yağmursuz olacaq. Şərq küləyinin sürəti saatda 9 metr saniyə təşkil edəcək. Gecə 5, gündüz 18 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyinə nasıl olmayaraq, canı sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın. Kəpəz Radiosu 92.8.

0: 93.3 Kepez FM'de.
1: Kepez FM'le dinle, hisset, arzula.